0: From the block to the charts, we bring the heat. Fuego FM.
1: 私はさ、あ、ミガ。